Hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt, hvor sæt